0: 오, 왜 머리 보이시세요? 싫어져, 어머. 그냥 누구를 아발사이다.
1: 이현아 자누미 순으로 가는 데 모두 또 호어이요 부모로 미나 겐디우 부라나누 예디 에밀레이 두이 웬두어이 두은 위시야
2: Bonjour, Gandhi Daaki.
1: Nemite ka fon moi.
2: Mi fon Gandhi mon.
1: Bu yiro misin.
2: Mi yiro misin a son komino a Franco Tome, tu
1: Non,
2: gomi.
1: mina ken do huyeu.
2: E mi monda. Kuko de mi doene, non do to mi tegbe na ho mi tonle mo kanon mo kanon.
1: Mi amo ibe.
2: Mo ibe ka si jan perit.
1: Vinu in lo desu.
2: E mi mo huyene. Titan, e non son huwe ma hun, son kuyen ku tongo. Bon, ils sont yon de yon, assis ton de yon. Bon, nous mettons des minons baye, hélo kan flan. A yad yé si noue. Koume hon si noue. Ni yon tou koume bli, lo de lang bli do. Bon, son te hon koume, de kipi bou yassie de yon. Bon, yon lo man dou koume hon. Bou yisoun lo. Matin lo e mon wason. Me lo nan gwa outou man dou tchou bo. E nan dou tchou kaya ne wo dandan. Yon me di, a wito wè yon domo lo. Il n'a pas sous mon nom, il n'a traité pas l'une idée. Ni Boubaï. Mais il n'a pas de temps pour que je ne me dise pas. Je ne me dis pas que je ne me dis pas. Je ne me dis pas que je ne me dis pas. Je ne me dis pas que je ne me dis pas. Je ne me dis pas que je ne me dis pas. Je ne me dis pas que je ne me dis pas. Je ne me dis pas que je ne me dis pas. Je ne me dis pas que je ne me dis pas. Je ne me dis pas que je ne me dis pas. Je ne me dis pas Kakak tu aja friend dia, wah, hein, anjing domo, asal ni tunggu aku tu. Main data bawa tim boy, kui boy, dog boy, wah, kui ni orang awak. Domo bu bu jadi so kau dia nak cerami dah.
1: Dah cerami mila desu boh, lesi bemi tu, tadi biar nak vivi numi desu. Dulu mero kanu tiru yang lesi kanu ya dulu.
0: Dulu mero dosi.
1: Demi dek aku mau. Kau jadi si, kau gaji anehi.
0: Muka tuh.
1: Kau ikut no.
0: Ia mula branding yang sana, macam dah kian kau tu. Nye lile bo mla yon bo dam lon a sinye tona la siya yon tena tuwa. Bon yon akime liya yon fatama jayi ya. Eno yon yon wazon a son. Bon yon don yon kwa hwe be yon diya. Kaka yon do men ben a son mi. Kwe ne yon. A tupa siku wile yon. Dina yon fadu yon dele wwe. Ten yon zindiki de sinon be bon zindiki men yon. Zindiki men yon be kwa. Bo men yon wwa vude we yon bon lo kago men yon. Men yon le bon. Wwa vwa ema wwa bo je baton men ya. E no vini mia. Donko, e me wile nevo doi hadu sam. Suno nevo doi hadu desu ton. Bunga e masin dewe na zan. Adin dewe na bluo. Nibo ken hadu yere u. Bon doki doki yendo yi sensin bale. Me wile nibo yere ya. Dosu no yin wani. Yon no yin wani wazwa yo wiko me vodo. Komo koni. Me ma adoni. E na wikine sa sam mi la. E zan.
1: E zan di. O son lesi kanu de. Asi etoy ru fie do nou e.
2: Tentang-tentang. Nak dong itu, asyik itu yang mana.
1: Asyik itu yang mana?
2: Dia orang itu asyik itu yang mana. Bila kau itu pun beri itu. Itu, kita itu dia orang asyik itu yang mana. Kau beri, itu kue kubo, itu kue betul tangan jah. Ini mah kue membo, medik kue kue siya. Ini nak dong, kue dia. Ini cinti ini awe, kue ini udibo yang lo. Kue pun, di dua itu, dia asyik itu yang dong kubo. Budun madre budun ma gomene to baduno fu ene me budun koyito budunu be dinjo be dinle boyin kole wa to so bo e wa sen tabu agomene do e asiki